0: hear a song and think, I wonder what the rest of the album sounds like? Well, wonder no more, fellow consumer of music, because Shouting Fire and K-Flip Camp present The Whole Thing. Why settle for music played in tiny one-track slices when you could get the entire album played in one big gluttonous musical serving? Join K-Flip's Gigamat every other Friday night at 7 to gorge on entire albums from individual artists the way nature intended it. Tune in to The Whole Thing. Every other Friday night at 7 p.m. Central.
1: 7 p.m. Central.
0: Only on Shouting Fire,
1: Shouting Fire
0: and KFlipCamp.org.
1: KFlipCamp.org.
2: The Whole Thing.
3: You ate it, Ralph.
4: こんにちは、加藤真理香です。
5: 遠藤真美です。
6: 千秋栗原です。今日はアニメ「猛烈パイレーツ」の舞台にもなっている我が町新横浜市についてのご説明をしたいと思います。
5: 単星系第三惑星海の明け星、私たちの住む新横浜市はその赤道の近くにあります。
6: 運河と石畳、そして街路樹の緑が特徴の観光名所の多い町なんです。
5: まずは運河の跳ね上げ橋。荷物を運ぶ船が通りかかると橋が両側からぐーっと上がるんです。お、船が来たぞ
6: ー。ぽーぽぽぽぽぽぽぽー。
5: チャキちゃん、それ船じゃない。
6: じゃあどうすればいいのよ。
5: 普通に警笛でいいよ。ぼーって。
6: どこが違うの。ぽーもぼーも同じじゃない。
5: 違うよ。
6: ぼー。あー、船が来た。ぼー。
5: 蒸気機関車。
6: ポポポポポポ
5: って。ごめんかい。
6: いや、うまいなって。
5: そうそう、うまいうまい。
6: っていうか、この作品で蒸気機関車は出ないでしょ
5: う。そうそう、この世界では船も車もモーターで動きます。充電式だよね。あ、でもマリカンちの車は違うよね。内燃機関だっけ。
6: そうなの。リリカさんの趣味でね、揮発性の高いオイルが燃料のエンジンを乗せたトラック。結構面倒なんだよね、メンテナンスが。
5: ミーサ先生もその内燃機関の車に乗ってたよね。すっごい速いけどすっごいうるさいの。ロロロロロロロって。
6: ああ、あれは散々だったな。海賊ってああいう車が好みの人多いのかな。
7: おそらく日頃オートな操作に慣れているからマニュアルが恋しいんじゃない。それに運転している実感があるというか。あなたはああいうのは好きじゃないの。
6: まだ免許ないからよくわからない。あ、でも自転車は好きだよ。
5: あ、そうだよね。マリカ、あの自転車自分で作ったんだよね。
6: 作ったって大げさだよ。好きなパーツを選んで組み上げただけ。あ、千秋ちゃんは何かそういうのないの。
8: ちゃんじゃない。
5: まあまあ、それはそれとして、何か好きなものってないの。
7: そうね、ものづくりはいいわね。心が落ち着くわ。
6: 何作るの。模型とか。
7: 梅干し。
6: うわ、渋い。
7: 日々落とし蓋を押し上げる梅の発酵具合を眺めていると
6: ハマるわ。見かけによらずやるね、千秋ちゃん。いいお嫁さんになれるね。
7: お嫁さん。
5: あれ、どうしたの。顔が赤いよ。
7: 新横浜市は海に宇宙港があるから、いろんな農作物が集まってくるわ。梅干しに最適な梅の果実だとか、お米とか麦とか。あなたたちがアルバイトをしているランプ館が出しているお茶だってそうよね。
6: そうそう、私たちの新横浜市はとても広い面積の耕作地に囲まれています。基本海の明け星って他の星に農作物を輸出しているくらい、たくさんの野菜や果物を作っているんです。
7: 星系連合がこの星に植民地を作ったのもこの豊かな自然があったから。惑星改造をしないでこんなにいい環境って、この辺りだとあとはセレニティの青の星くらいじゃないかしら。
6: あー、グリュエルたちの星だね。綺麗だったな。
5: さて、それでは街の様子を見てみましょう。あ、また船が来た。
6: ボ
5: ー。お、今度はちゃんと船だね。よし、じゃあ今度は向こうから車が来た。
6: モーターの音。車だ車だ。あ、じゃあ自転車は。 がアルバイトをしている喫茶店ランプ館は町の中ほどにあります。
1: するかよ。
3: いらっしゃいませ。ご注文は何になさいますか。
7: おすすめは何かな。
5: ノリいいな。
3: 今日のおすすめはこの辺りで名産のジャスミンティーです。水出しコーヒーはあいにく切れておりまして。
7: チョコレートパフェをもらおうか。
3: チョコパフェ一つ入ります。
8: もぐもぐもぐ。
1: 早い。
7: なんだこのパフェは。おかみを呼べ。おかみを。
5: あ、すったすったすった。はいはい、なんでございましょう。
7: 貴様がおかみか。なんだこのパフェは。バナーナがいつもよりも少ないじゃないか。これでよくランプ館のパフェだと言えるな。恥を知れ恥を。
5: あい、すみません。マミさん、パフェは確かにきちんと作ったのですか。
3: はい、確かにいつもの通り作ってお出ししました。間違いありません。
7: 何を言っている。わしは確かに数えて食べたのだ。このチョコパフェはバナーナが少ない。
5: あ、お客様、このパフェは店のものすべてに徹底させて作らせております。あの、いつもはとおっしゃいましたが。
7: ああ、いつもこうしてカウンターに座ると髪がピンクの元気のいい店員さんが持ってきてくれる。あのパフェはバナーナがいっぱい入っていてうまかったな。
3: ああ、なるほど。
7: ん、なんだ。
5: お客様、それはきっとうちの店員のお客様へのメッセージです。
7: メッセージ。
5: 千秋ちゃん大好きだよって私からのメッセージ。
1: なあ、ね、何言ってるのよあんた。
5: ん、ちょっとサービスしてあげてただけだったんだけどな。バナナ嫌い。
1: バナナはナンバーワン。
7: じゃなくて、びっくりした。いけない、私のイメージが。
3: 最初からこんな感じじゃない。
1: 違う。
5: 千秋ちゃんは楽しいな。ランプ館はこんな感じで楽しい雰囲気のお店です。皆さん、新横浜市にいらした時にはぜひともランプ館に。
7: 平常心、平常心。
3: さあ、今度は私たちの通う白王女学院です。町から少し離れた小高い丘の上にまるでお城のようにそびえています。
5: 正面から登る階段が長くて長くて、まあその横にエスカレーターもあるんですけどね。基本はみんなでおしゃべりしながらえっちらおっちら登ります。
9: ここの学校の生徒はみんな足腰が丈夫ね。そこは関心、体力はないよりあった方がいいから。
5: うん、弁天丸に乗るようになってそれは実感した。船長ってどっかり椅子に座っているだけかと思ったら結構動き回るんだもん。ミーサが厳しいのよ。船長駆け足って。
9: それはあなたが容量が悪いからなんじゃない。
5: えへへ、まあね。
9: まあ走って済むんだったら今はいいんじゃない。ミーサさんもそのつもりだからビシビシ言ってくれるんだと思うし。
5: そうだね。
3: はいはい、海賊同士の話はそこまでにして、白王女学院について。
5: 白王女学院は中等部と高等部に分かれていて、グリューエルやグリューヒルデみたいに遠くから留学してきた人のための寄宿舎もあります。
3: ベランダから川が見えるのよね。いい眺め。
5: おりょりょ、マミなんでそんなこと知ってるの。
3: うん、グリューエルに招待してもらったんだよ。いつものパフェのお礼ですって。
5: ああそうか、グリューエル最近よく来てるみたいだね。ランプ館、
3: 妹のヒルデちゃんもかわいいね。ちょっと気が強いけど、そこがまたメデポイントというか。
5: マミにかかっちゃセレニティの王女も肩なしか。うん、白王女学院の特徴としてはとにかく全てが大きい、広い。
3: 大きい校舎がひーふーみーず、あれ、いくつあったっけ。併設されてる小学校も入れると10棟以上あるよね。あと部室棟もひーふー。
5: 部室といえば、私と千秋ちゃんはヨット部に入っています。
9: 衛星軌道から降下して風に乗る一人乗りディンギーがメインのヨット部のはずだけど、基本はオデット2世を乗り回しているだけね。
5: オデット2世の練習公開だって立派な部活動だよ。
9: まあね、でもあなたたちディンギーの大会に出ようとかそういう気分は一つもないのね。
5: え、だって入った時からそんな感じだったしな。なんでなんだろう。
9: ほんと知らないのね。いいわ、知らないなら知らないで、いずれわかると思うから。
5: ん、
9: この学園の謎はどうしてオリジナルセブン、かつての海賊船白鳥号を練習船として使っているのか、何故ヨット部のような異能な人物ばかりを揃えた部活動を容認しているのか、ちょっと考えただけで謎がゾロゾロ出てくるというところね。
3: ひょっとしたら、
8: あ、何マミ、
3: 実はこの白鳥学院の地下にはかつての秘密兵器が隠されていて、オデット2世がそれと合体すると超巨大ロボットになって新横浜市の平和を守るの。
9: この作品の原作者と監督だとやりかねないわね。
8: あ、いや、こんな台本書いた段階でちょっとやそっとは考えているのかも。
3: うわー素敵、それなら私コスチュームデザインやる、徹夜で作っちゃうよ。
10: お客さん、今ならアトリエマミ 5% お安くしときますよ。
4: はいはい、パート2のネタ出しはそこまでにして、いかがでしたか、私たちの新欲、新横浜市の紹介でした。
9: なんかほとんど紹介になってないような気がするけど。
4: え、そうかな。
3: ううん、よくわかったよ。私たちの街新横浜市ってほんといいところだね。
4: ありがとうマミ。
3: それに千秋ちゃんがすっごくノリのいい愉快な人だっていうのも改めてわかったし。
8: なんですって、私のどこが愉快な人だっていうのよ。
3: うわ、船が来た、
8: ポッポー
10: で、そりゃ汽車やが。

0: 浮いちゃった。
1: 去り際のドップラー効果、よかったよね。私も頑張らなきゃ。
2: そうだよ。ああやって千秋ちゃん、マリカに芸の道を教えてくれているのかもしれないね。
1: うん、千秋ちゃん、ありがとう。私、立派な芸人になるよ。
3: 店長じゃないんかい。
1: あ、ツッコミ早っ。走り去っていったはずなのにすごい速さ。
4: 宇宙海賊だけに光の速さで。
5: どうもありがとうございました。